0: me van va wa wa ye ya pie ku pampa ya mpunia shiva ku piu pian palanka shafo tulanta lanta pa semperepe kamperempe zinyongo momoma
1: Kumkumula matugo, gaweti kikina kasena kokusanyuka, atinga woyiga, mubinsanga wando.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Niko binsangawa na.
1: Uyino rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we muyingira.
3: Bali nangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: mucha alofulika yo
1: Kayoma nye ya sise uo
2: Abanga bange koi koi ndio muri mutia yo tubatumide matuba gamba tiende wafe itinyumide kubampulide yomukama mupya kati yaloze olukiko kati tulinde tulabe chidako.

Government inera angiride sawa enege na kutandike nkora ngomu sawa kora madwari ya government inera angali kumusara kwa government tateke dwa kora madwari ya nari ya wana njini tateke

0: Anga wano, mwogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba. Zunamba tano.
1: Mwazabani wa mazemi haka kuminaeta anebulaya, talina mwana, chokaye mulezi ye kaguolina.
0: Echi nyizo namba nya.
1: Kakati nori wabakuwa doru gambo mbu, yakoma wodo mwezi kumwe mabega, bangula mamu mabalage kololonga pepe ya.
0: Echi nyizo namba sato.
1: Omukubiro mubuza, ncho wange wajada wana ganti, najada wana nenga sakano nilekoru gezigezi mbade chanyumiru wabu.
0: Echi nyizo namba mbili.
1: Ahuga amanti, ngeenda kujayo muga amanti, na hiru afutajofuna yomu chara, agamantina azevi ya sibi aga nengena kujano mubezi wange.
0: Chinyizo na memo
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gawetike kila kasena kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando isawe ni simba ya mizi.

0: Wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba impalo gome ya dembebi nyuma wamu ise yaledi abili mutane da chikezi wala yoko ere sawa itano ezencha unakoyo gali wagali kalo kwa katundu kwa what today ngo uliriza simba taxi.
1: Akali eyo twandika ulige nafe biche bifa mutundu cho kukaloko au mukatundu kawo osula agafa ku stage ya boda wokolera oba mupaka wo simba mukatali ko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala wo sinziro kuuliriza twaliga ulide wandika tuwadde gatuwe katika
0: wanakuru bagala simba twagala kuleta maulira gagali kalo ko katundu ko erana wobo galina okwate simu no recording a voice note no sindika ku 0 musambu 0 munana 8 2 musambu 0 musambu kansoke kutwale na kasongole wa zaviano atuwagale na kasongola
2: azote madam koni stede da zaviano kubena kasongola mbani ngideu na maulire nkonyo konyo Mr. Chimanywa msaji wa mrewe kia wejunda mkwa gala nyo sebo maana masansore ne kamira mpango mkwa gala nyo madamu kuna mawira gali na nagasa senu mkaichuli kaisolo parish Merrick Town Council wali wa mkazi madamu koni ya wade ya wanula yemi ugo jeji ya wade atade kumabati una kuhurejo madamu koni chamobu seko chiyabadali nyeko wakozese ajeye muogo juno wechate usemu madamu kone ya kubenume ya chugo kwa mkazi wana ya gude madamu kone mkazi nakabali ya mchala sempa mweche charo mama brema ya funyo bukosefu madamu kone inamenyeka umukono no mugongo negumenyeka kati bana abazunze ngambo kati bali kuogera mbu waluo muntu gwe yafunamu obutakanya na ye kirabika ya musindikide magic yensasa game tukeko bana ene tulabula abantu boba nga oine kintu kyogenda okukola wetegereza ate n'abantu abogera ebigambo accident.
0: Okay, akabenje kaba kabenje na inga ya gude nga wanula mwogo kubati okukakanango mugongo guko tose wamvude wo meya kalunji ya wendoru waka
3: atuwa gali madamu koni wabalo kuweleza nze meya kalunji awechi waga chendorua wanukukona ilide mairikiti genkule tede unakulu mkaga bananku konjelu pasu wa mchiongo velo uluvanyuma luku vivu wako musawo muyimba wile onono yafuna accident ilugazi ulugudo olude jinja unayali kuboda boda yava ku boda boda nagwa nge mabega eliye motoka evayo motoka ya mulinya ne mutirawo era musawo muyimbu ono yazikidwa onakolwejo wanenko konjeru mu miranga na biwobe koni ge maulira ago nze meya kalunje owe kibuga kyendolwa
0: we bale nyo meya kalunje owe kibuga kyendolwa ncha kuwa maulire kansala muwa ya soko tuwe agafe na je
4: koni bale kuweleza ono kansala muwa ina je mba kakati koni egulire liye nina liyo mchala eyalumbye mulamuwe nebaluwana gana era yamulese koru bale naye yakubye mulamu we obudde buno wenjogerera atemeza mabega wa mitayimbwa entawe yavudde kuba

0: Na fezi zinoziri misambu dakika ziweza kumina nyazo kate zisa kuliku simba chenda misambu kasiri sasatu ne chenda mubili ya kasiri simsa kwa www.radiosimba.ug yense muna mubende Bruce omutabizi zentu use na enteka teka yobudebu no ya Radio Simba Lunch Time Sports kukenda kumena fena paka sawa zikenda kumena munane zari ufune vinji hivigo za mauri umusports okubune siyo nabayimbi Soja Boys na kaimba na kuwalavu ya kuwalavu yu kafuze kwenye singazo na poza tempero gumedembe kare show uvwetu pwezi na yunja gana mpezi mbenga ajitandika ninga mnumuno kumangule nsimbiza bingo umetai wangalia yu nsimbiza bingo weziriz genda gabuwa e milioni e mune ya chitundu ngabe tuwa koze gulu kubala zaba chikendo kwa mpezi noruwa lero emitualo tano umutumia agatuwala ya veda main winner ulunaku chokate emitualo milala tano abantu babiri bakagabana chinkanyi munkola eyomukisa ntuwanyize mulundi oguma sobola kubangula sente ezo nanyize ebiri oba nanyize eminji naye eriyo sente kati zijja kubanga zigabwa eriyabo abasinze okunyiga emirundi eminji kati ngegulo babade muko jo chena zudde tinagezo kupeda nga nangiri abanyize emirundi eminji yabada singa yabada iwa kumina mukaga ninga ate eriyaba asigede banyiga zagenze okwere sawo munana neti ngavude kumpeo ngate eria baba yisiza so egule eria baba wangu densimbi abazi funye ngaba nyize mirundi ye minji choka ato uruvanyu meri ya wasendi kidwa senta abalala so egule kwa gabi ya sente esuka milioni ye bili kubanga tuwazi udengeri ya abala bisenga abanyi ze mirundi minji ogezi ya sinzo nyige mirundi ye mirundi ye gulo yabade wa mirundi ya bili mwe tanu abagobe dirao babade kwa bili mwe bili mwe bili nenga abafunye simbi ya uruvanyu menyo ne ingiri ya so kufuna te senti ngomuko bo ya badanyi ze jabade mirundi kumina mukaga abala la jabade kuminesa tunide kumine bili ninga bunda bafunye senti abo so bingo wadala nyiga kodi ya fea bingo kusita bili musanvu nya sita satu hashi yesi ya kodi ya bingo masavu tugenda gaba emilioni emne chitunde milioni emia mukisa so nga temi tuwala tanu nga jagendi ya babanta babidi banaba sinze ukubila nga banyiga emirundi eminji wanowo kubela kuna ya time kusimiyo wa shilingi singa tano ne sente ku mobile money account yo uliokuwa nige kwedi ya bingo ya sita bili musanvu nya sita satu hash yes ogubelele ndagiri yo bela kuna nsimbi ku mobile money account yo wabula guwa MTN mbubato ina kia ya time kusimiyo ngowadi ya gado kubela ngu nyige mirundi minji ya bingo bela ngate uita kwedi ya feri ya nkade ya sita bili tano tano sita muende mu hash yes teja kukuja kia time star bili tano tano star mwende muhashi yesu wa MTN na dalavu abandiyaga dokubira kumiza nya bingi mirundi ya minji itau wabengu taiza bingo tumanya guo mkwabu wabagendo kubangu densimbi za lilo umukuba wangu densimbi ya zegulo yono embozi ya fetambu debo iti
1: wasibi yote ya sebo tige mungu ya sebo gambo ya sebo
2: yani sebo yenze Bruce mtabizo kubaku Radio Simba
1: sebo mkuliza nyo programu zona
2: mwami ya niyo onowe wali kumpuliza
1: mwami buke nya kene dimbera kuba itabali nyentebe
2: wangu densimbi za bingo sebo
1: sebo mese jinajira yu mkama wangi mituala atano ya Uganda
2: yuga mkulubu Kenya
1: bana nge mba denyi zo kumalo mwaka mlambo kuba mkuu mwanano mwako kuwendo rumu amanyi kuzange kwa mwune ngambo wabi ya shiaje na elfa tinange mnyera mbeko mkama wangu
2: bambi yuga weba likufuwa na kule mera kuu
1: kale zebo nale mera kuu mkama wangu kubuwe reo tugamba guwata wangu de nawe nyichiro nyige amba denga nyiga na ye mkama wangu neyanza neyanza jahidyo simba bauli zee miaka angaa vili na umu soju sebo
2: kati ya gulo kwa nyize mirundi emeka
1: mirundi na joka yabade nabyo kana ebuli jo bade nika ni singa uwo muno nika yo kumuha
2: ndaba wanato umrudi ogwa wangu de gwabade gwa saa musanvu eda chikabiri munya
1: sebo
2: gwe murudi sebo gwa kuwangu zensimbi
1: sebo era zo sawa zina nyigidem
2: kale yuga
1: kale ne yanziza nyo bruchi we bale nyo bali dala mukama wangi era kati akasente ka ngira kati ka mukongera mu msubuzi kubamba de mutajja msubuzi sebo
2: kati eta na wangu mugambe bigambo chi
1: atana wangu la mugamba alimeleko nganze kwe nari mbeko kubango mwaka mulamba kwenye njibde niya kakumune niye chichigu wa kubande mungi
2: chitufu
1: na yeche mugamba anichiro kunyika na yeche mbanya mkama jaku mwanu kula
2: amina
1: sebo
2: kare vela bulunji sebo
1: kare sebo nawe vela bulunji
2: kare sebo
0: onda yumu kubanyi zembi rudi ya mienji na ina wangu li simbiza bingo
2: sebo bulunji sebo yenze Bruce mtabizo kufaku Radio Simba
3: yes
2: mtabizo obadu otambula
3: iyo
2: mwami ya niyono
3: olo mati
1: ya Seruima.
2: Gomu kwa wangu densimbi za binge za guru ya nyize mirundi ya minji.
1: Yes, ya wanafunye mitu wala avili.
2: Wa nyize mirundi ya wadabili mwetano.
1: Dari mirundi ya wadabili mwetano, ya nesoka nene uunya na era na manze nenchiraba.
2: Hmm.
1: Message za tu sekundo za chikere zikubana nyize mirundi ya kumukumu.
2: So.
1: E, na ito ya nyo wambi, bingo evereo. Ndi musajja na kakumiro.
2: Kakumiro ejo bila sebo. Ayo gayo gwa mukuru Seruima.
1: Kale wambi tuwe anziza mitabukuru.
2: Kale wila blongi.
0: Nono, sente za bingi ya zwangu, dianye zemi nuri java David Mwebili.
2: Ono Bruce omutabizo kuva ku Radio Simba.
3: Yes, sir.
2: Mwami ani onu?
3: Anawamu ita mwami mulango, Richard.
2: Banda kagomu kwa wangu de simbi za bingi ya guru.
3: Yes, sir.
2: Wafunye sente meka?
3: Nafunye mtuwala azidi.
2: Ya wanubanda gantuwanye ze kodi ya bingo jemi nuri java David Mwebili.
3: Yes, sir.
2: Muliwa ulidote yangu ufunye kasente ka bingo.
3: Na ulide sanyo kuwanga.
2: Hmm.
3: Kati nize mirundi mindi konga shi wangula. Na ye, ejo nafunyeka sende nangi.
2: Ese, yuga, sende zo genda zikola mochi ezo.
3: Sende zo, mbadeo ni loka zangi, zima nijaga lukubisa. Sakati ya wana wada ni sende ukora.
2: Kulika sewo.
3: Sewa, na ye anjiza.
2: Kale vila vila unji sewo.
3: Kale sewa.
0: Kumuna fataize simbi za binge za leo jackpot waji seti nzeda emilio nipoze zemu na jitunu mgenda jiwangula suanga tano gaba wataba na nyige mirundi ya minji avana singa wabili nenga yu emilio ni ya mkisabu kisa mituwala tano mpoze umuaga tuwale dhene mituwala tano avala mzigabane so bingo kwedi ya stabili msambu nyiasta satu hashiesi mbubaku na ya taimu wa shiringi singa tano ni simbi kumoba ili mani akaunti yota iza bingo choka na wataina kia tayo mgoli kunetwaka MTN weo kwa tokwedi ya feri ya nkada ya stabili tano tano sita muenda mhashie sienze muna mwende Bruce Sumtabizi
4: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet wewe andise katikati ku www.championbet.ug wewe andisa no sibo gusoka weba kukuba sente zo osibye tuzikudiza okutukira dala ku mitwalo 10 chitufu emitwalo 10 wedu zikulindiride Champion Bet etuse omupira esanyu nokuwangula byonna biri mu ngalo zo wewe andise kati ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya no buvuna nyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Wena betting abira ngofuna betting account eyo ne Champion Bet kuchibanje chabwe cha www.championbet.ug baje kuwa odds enene ja club ze mpira bajina pose ne jama wanga kujust be kuatebe kwasi bengo nyiga kwedi yabwe eyo eya benga pose gena kuchibanje chabwe cha www.championbet.ug chiri www.championbet.ug Mchimu chitambule bulungi nyo baina odds nene baina mipira minje ja clubs ne jama wanga qualifiers mpaka za kamalizo mpaka za ligi obeya ezao series zawo so bila ngo chala ku www.championbet.ug Mchimu chitambule bulungi ngabo wa chibala ebisinga ka bakubira ku namba ya bwesimu eri noti 8 noti noti 2 3 9 namba eri noti 8 noti noti 2 3 9 Egulo Uganda Cranes yadi yegeza amune timu ya DR Congo gwasoka Uganda ya gwangula 2-0 ku DR Congo then neguno gwo kubiri twayunze byunzi goli ya James Bogere yaze ku mpingo mpira genda kugwa so twakweze draw yabadde mu kuwemu abasambinga Abdrace Sako Arnold Vula Sibiki Kenneth Semakula Masireka Majub Diaby Debohi Kevin Boateng Babali Hassan ni Osai babade mu first level na team pozate yu ya Uganda Cranes nge samba team ya gwangi ya DR Congo DR Congo yu ya lesaba sambia kwa Batwood, Mugol, Banzuzi, Kadile, Kapwadi, Kayembe, Chanson, Mbemba ya liko kutimia Newcastle, Masene Club FC Porto, Mbuku, Muleka, Ndezi, ne Noah Sadiq wa Club ya Sunderland sobe chitu Uganda neva ntia sobe dokubanga ateo kwa la draw ya badi ya goal emu kwe mune team ya DR Congo so mu break in Uganda kweze bulungi twakula draw emu kuwe mu Tunisia mu Afcon qualifiers gwadda ko twakubali BM0 then mu jomo kwa ne ebiri twakubye Congo 2-0 gusoka ogwo kubiri twakweze draw emu kuwe mu so Uganda Cranes mu break in games enya ze sambi te kubidwa mu game ya demo au eba ekweze bulungi mu Uganda bange nenge walala walipo zi eriyo pozina balabage ndokubira ngabasambulwa lero egulu wabadiyo kumunation zigi ulaya Cyprus basobola okubala TV ya bili yemu atenga Montenegro bakwe zedvo 0-0 ne timu ya Armenia abala lapa za basambie Bosnia and Herzegovina basobola okubangula Poland yemu 0 Northern Ireland bakwe zedvo 0-0 ku Georgia bado ne game ya timu ya Romania bakubidwe yemu 0 Sweden ngibade goli omusambi wa klabu ya Arsenal Victor Gyokeres bwati mu break enu akweze bulungi nyo atebye goals 3 atenga Ukraine bagenze masi nokubwa Hungary 2 yemu so bechatambude mu league A France ha bego France baba gwanyimie ngaba wangula Belgium emu 0 France half time bakulembedwa Belgium yabade goal emu kubwerere goal yo misambi Luke Bakio ngafuna pass kuvako Lomola viwa chewisi na ye France second half bakoze mu substitutions baingiza Michael Isem namba ya Osman Dembele mnyenkaga balesemu Ryan Chakim namba ya Kluichi mnyenkaga balesemu Dakunia

0: and trust.
1: Wangi kato, wangi, chogamba wa kungula da.
2: Iye, na kungula da, wiki sibile zise.
1: Ina ye, nzi yukira tuwa sibile mbisela biye bimu. Atono chijia chitia kwa kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC 833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasori ya bala, yali kemi nwe minji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
1: Wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wangi bisaja,
2: wangi,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
3: Wegata kumuendo kwa wali miyogu kula abalonda wa DKC 833 akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi akala mangu akuwa makungulo kuva kunsa wa satu munya paka satu muka gabuliika ata abala nyo nofu na makungula manji mubuli sizoni jukida simbe mpekemu buli chinya chali le duka liyavidi meri kulio kumpi wefu nile DKC 833 DKALB success you can invest.
4: Alo.
5: Yenze mwami Mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker.
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
4: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei wa jigambye.
5: Bangambye satano.
4: Deda seveno zali nyamuko.
5: Yidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisaji.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa
4: wabwe. Tuko sa global weather kote maljon.
5: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sedezo na.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musanvu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
1: Kale kusimba chenda musamva kasiri sasa tune chenda mubili ya kasiri semsa kwa www.radiosimba.ug kachika zizi zilima kumi ya bili mubili zoka muna fezibulo kupanga zivire sawa te omunana penge deyo masigumutai wanga tumbude simbe na templo kumenu nje dembe aranyua muji kito kubina ngonyua KDB champion tonto umufuna kushiringisi zivira mpo zili kumi ukufa kumaduka nese maduke zinja ulesiwa abisere atenga muganda ngepezi kwa tumbude simba njagade omanyenti akuwa manyi naka uwaka lunji talita hangover oye KDB champion tonto mweta azimu mbunji kwa msubuzi katoni ya kenda bobo gula stock ya katoni zilu kuminga nukuda waguru theni wagule ntono kwezo bulimi ya kenda bitano so kula order bakubide kunamba yesimu eri 0 musanvu tanu bili tanu musanvu emu bili munana bili 0 musanvu tanu bili tanu musanvu emu bili munana bili obengo kula order ya KDB champion tonto penga deyo masa baingira dhuwa ya bingo tusikaza dhuwa chikazizi no zili kumi na musanvu okubanga tufuna wangu zaba bingo emilioni emu tujigabira kumukisa omwe mituwala atano na mikisa wa uruna kutheni abantu babili wafune mpo zaate mituwala uliomu abili mwetano abili mwetano chokate mituwala atano kagendeli yabu abantu ababili abanaba sizo njiga kwedi ya bingo emirundi ya minji na ye wano silangi lili ya wonga lutuwa kwa ze gulo kubanga na kumye kuwa kumina mkada nga atina geza kufa kumpe wongo mwanguzi yanyi zeja ade minuli abili mwetano sunavuda kumpe ya sagada njiga kati ya mwanguzi wa nabafu na sente haba njige minuli ya minji draw tujukula samu nana mba mvuda kumpe wu so mba njogira manyaga mwe encha kumpe wu sagade atembe nga mbafiri za wengu wecha njiga machine tinaba kubira nga atega te minuli jobo njize milala ate tulangirie katujiri ya mbafu nye sente yes simu sana kubaba deba zanye bingo nenga bafunye batekiza advantage chofora ndi bana bao abanyize emirundi emiji sende bazifunye sawa ngi mule chitinde yakaongezi system nga tulishua ndi abo beba sinza kwa banyige emirundi emiji so wana wo bida kuma ku ba milioni yemu abasoka ndi mitwala atano dro tukompailinga buli abantu pozi emirundi jamunyize natujigata gata theni kusamna nawo

0: eriabia mizanyo mujaba la baina account ne betika www.betika.ug pesa lyenkute ko eriabia mizanyo era bana ba mama njagalo kubategeza tabafunye ku mipira ja fejona ko rwejo bonaba sekera mu chikonde yabade odi mukaga nabagamba odi mukaga najiba subiza okujiba wa mpaka ku weekend nga tuzeyo muligi za Premier League nga ziko myozi la liga nemba subiza muzine naku era kwa mawanga odi 6 araji finye kwa unako rejo sebe mwaziri de wabi padula kwa mawamu weekend oronga ambazayo waliku odi 10 odi 10 yeye furuma but for now tujina odi mukaga sebo vanga dala odi serious we yagara kusiba kusente kapapla we yagara kubeti ngao ya kupile jifu bamunda we kwa dekafuru shiwa mansega wa we kwa dekafuru shiwa mansega wa kunamba ya fia 0755 asatu munana anamwemu ama kumi ya asatu wani kinambeli 0755 asatu munana anamwemu ama kumi ya asatu soro kubele angofuna kumipile jifurumi unakoro tiketi yekola OD6 elimuti muziri satu hii nekola OD6 elimuti muzizi no ziri satu so mikwano janga wabetinga wabetinga inambeli 0755 asatu munana anamwemu ama kumi ya asatu wani kinambeli 0755 asatu munana anamwemu ama kumi asatu kubakati osabe tiketeo bajikuwa gendewe ya gare ne atapa kumalo wangu ya kusibe elamu kome wangu nela ne mupene kubiwa ne ama ya elumalo wangu la basasula landi lodi bawasaba kazi bagula mamotoka bagula pichi oh kona mua tu WhatsApp ya ngeri 0755 ziremu 0755 angu liku WhatsApp tuweleze kwa mesajiba kwe tikete ili muti mziri satu zoke genda kuwa kasente na bagamba funa odi 5 yono jisame mituwalo jio kumi osura na mituwala atano so why not WhatsApp ili 0755 zirem atano 0755 angoliku WhatsApp yitira au tuweleze kwa ti message noti musamvu munana musamvu zirem atano 0755 ziremu atano 08 kila chikasa zoro wale roberi jambe baso soyo nga baita mugoro yomu zanyeti wa dode luke bakio dode luke bakio miaka makumi ya viri mwendasa ambila kutimia Benfica badabamu uja kutimia Sevilla jukira umuzanyi Romeo Lavia ya muna bie muspese ngazi Romeo Lavia umuzanyi watimia bana fabache usi ya muna bie muspese ngazi Romeo Lavia ono miaka makumi ya viri mwebili na amu tere la pass mudachika ya makumi ya serumeta anunatewa wabula Zizu Muhammad Yazid Zinedine Zidane sekedafu yako miunga mnyivu na akula sabu suti zaba desatu kunu mkikuwa wadu kujako mzanyaiti wa Usman Dembele no murenzo mularo muto kunu msai mtu ya badeku Maginens Aliyu Aliyuchi wana ya badeku timia Monaco na jaku timia Paris Saint Germain no muzanyaiti wa Manu Kone niba muja kwenye bale jako muzanya itiwa Dakunya Ranchaki ne Michael Lise awe diva nerichu ukira wo mbada chika yesamu wa musambu dizaduwe ya badama zoku beranga wateva wabla mwechina na mwemu Michael Lise na beranga tafuni la chaki ye goal mwechina na mwemu nana Michael Lise na abavunga elanga dizaduwe ya bikola mwechenda Michael Lise na abongera angela dizaduwe ya bikola so dizaduwe ya vude mpirogu gaina gole mune assist sati okatege songa ye Michael Lise agezo vamu pido gonga ina goals bili ne assist him ye bufaransa bakuba yitare ya kubeti mye bana faba atake goro za bade satu kwem Gian Lucas Kamanka Ricardo Carafiori Neo Musai Muto Francisco Pio Esposito asambira kutimia Inter Milan basodo kubira nga bateka performance ya bade super eranga wanojoke Roberto Mancini ya batende kakapirao Sweden of course mutasuwa Victor Yokores yeyabatebe dao bakuba Romania goro zabade bili kwemu songa tof nonzanya iti wa singa ebatelele tibye gwange yangere goro zabade bili kwemu ngabasa za mugoro yo muzanyi aitibwa Yaremchuk Roman miaka makumi ya satu na kuzino mpira ogwensimbi agusambira kutimia Olympiacos pera usizo nena ina mugoro yemu yoka akasoro kupera ngabatebera kaino weba teba soro kupera ngabatambro na kwerejo awona abafunye kumipira jafe kubange jo na badena bawade goro goro ya bufaransa ne Belgium gwawede nyem namba wade goro goro ya take ne Italy gwawede satu emu kati ya ungamba wade ne wini ya Sweden Sweden yaguwangude goro yabade muku wwelele senta abantu ne bazilia sonorwa lero enambe rizilo musanvu munana musanvu wabori ku WhatsApp noti musanvu munana musanvu zire mu atano zero mnana ngori ku WhatsApp abari ku WhatsApp zero musanvu munana musanvu zire mu atano zero mnana songa ataba kubobu kubi eatero ya feri zero musanvu tano tano asatu munana anamuemu ama kumi asatu Uruwa lewe kusazgira kubera satu wana mutano. Kroweti yanga bazanya Spain. Bungereza yanga bazanya Czech Republic. Slovenia yanga bazanya Scotland. Swaziland yanga bazanya North Macedonia. Uro Kazakistani baba ambari. Ne Four Islands or Albania ne San Marino. Belarus ne Finland. Songa Estonia na Iceland. Luxembourg ne Bulgaria. Uro Moldova ne Slovakia. Una bagenda kubera musike. Unaku uruwa lewe. Afrika Cup of Nations angura bagenda kwambara gana ne Malawi. Mujimu kwe Jeremy Pira. Etikila maso nukubera ngate. Jibu mbuja. Wano kurukaru. Ruensi yona yona yona. Beni ya mipira jomu kwane. Jenki zorero. Russia bazanya Nigeria. Algeria zanya Niger. Jordan ne Venezuela. India ne Uruguay. Jimu kwe mipira jomu kwano. Etikila nukubera ngate. Jizanyi wabubera mpuanchi mpuanchi. Webye mizanyo. Neshewa mansagawa.
1: Dara, buru mu mpati mpati Nakujusi wako
2: Katu kwa nulile betika ama kagaba wanguzi Wewandi sengo charida www

0: mu sambu akasiri sasa tu fama mwafe radio simba Mpulakumenu njaya dembe mama nyaba ulira akaungezi Kekano kanyini kari kebayo gerako Akaungezi, akasufu, akarimu evino nogo Mutianeo, mugaba mutia mwena abanywanyi Abali mkutuliriza Abali ku www.simba.ugidefinitely The best ugele the station all water Ukatiwe gorore, yoga enti Baze Lua kumiri, nekuzome zizi na ziri mukago Mwezi kwa kumi, mwaka kwa bili ya mili mukago Zada chikazi na bilu musatu zeto na kusai kumi Eza kaungezi tukusanzo korachi Buwari ya chemi sana Obori mkuno nyaza chagulo Wanukasoze mkotofe tulimari dadi nyo Warabe mono kazi kilida zambu Kabala labambu kaba kilida Watekedanti abazi wanja abazi wenja abanyuka Mwabadeka tuwaga matimu kulikeo Atimu abachakula tuwaga matimu fanye kazi na bili Mwabade kola Atenga mamuliriza simba Gwa inabiyo kwa saka nyizoru na kwa kufavadu watani sewebali Ofunye yoku simbi Ezi kwa mbubozezo tuga mati Nyama antono keka kaya na naenge kuli mungu wa wababa Agangeze kakos na microphone soja Nye nene ya gara sina tabu Chiringala chizenga chisufu baba Na fetuka makatu chikukubira njolide Muka ungezi ngakano Chitufu dalateli kubusa eno ya mukulike Agange ugategede Bumpulida nda saneno Nyabiga mbabimfu mutuka muka moroza ni muzeka Kumbo mulangina ntude wano kuliyodi wano kumpi wano Nange babuza ku masomti ambasi bya mtu ya mulimu cha mje bido kuba nange basaje fumulira omusoro basozi ya kufumita nada lokatu musukuru wa kuli mulize side mbaya nyoda nge nega seko munywanyi wangu na nsanze mbadde kulukuta anyina wenda katoba kunkuba mukono mbadde nira bidde Olabe uliyo mchala badampita omumyofu
1: Katuwe na bido tati tujja kumpeo
0: Ati abadampita
1: Ah, la kazi msajja wanga, kazi tebagwa ayo.
0: Chala badampi. Tebagwa ayo na ila tebafana gana.
1: Bafana gana.
0: Mulwade.
1: Nkumuli la mazuma.
0: Mulwade, dozi yo wajimaza.
1: Wafatu kuse mpulagome mfumuka. Tuagumira tairi nya wama. Otoesa kumpula kufanga mkwana kwa katecho ino manya. Family planet is tukula kuhuli mutia. Akwangi sikuru kubile kuna mwezo kwe kumi mkwana mutia manage. Tuelo, wetulina fela. Kati ya mkwana ya gado kwa tamuka kos. Na ye, ntujiruga.
0: Mwengabani
1: aba tekera tekera ebya mbera yobudde
0: gamba mwabati ya mukoka mukamba
1: kulaba nga buliza ba mukulikayo amaziga akampala te gamba twala
0: na kuba bagiroga ebyo byogera na te bikoka te bikola
1: fuse nalike bwa mu kuchivule ekimu omusajja na tugamba mumpezange
0: sese mumpezange
1: wa mulaba ko
0: ye
1: nga chikola
0: ya ine mindi ya ine mtu abiri mweta Hey, kati ya fuwa mfu
1: Alea diba nwe mpulida mbuka
0: Nebamu wa kukunyumiza Nebamu wa keshtumu Baga mmareyo nawe tuja kuwa Kari Baga numari neye kuwa ata Neye yungi na ita niko kufuwa ndagara
1: Ngatibana muwa balansu
0: Kuruwa musimba balansu Kati mbande mulinda chike Makume mwenda chike muyoka Netupa mwenda chike mneecha
1: Ah Hey
0: Ne wala na nyina jina gende moto kaneka na ukutambula
1: Kanada wina vya mpulida Ebyo kati bayi mirede mgoro yomu pira Bari mku Nga wala wachagwe kwe samba nevu giriri Waka kati Mwe vili yabyo na vyo
0: Ebyo
1: Ebyo goro gano nywa
0: Goro ufukire chikondo cha goro

unu msanga amufuma kakati ya boyo abantu omupira bagula obulabi omupira dakika kyenda mitwalo etaano ne baga nti VIP etaano kakati ngate mbavumirira ataano mbuza bubuli hata diyo sene kumi satu ya sumali ide wano satu mbaguni chota liya chirekera alia tochi nyugunya kukasasiro kubagwe tochiria kubaburi wonyugunya kasasiro lazentia wagenda yobi vundu wagenda yobi fude wagenda yobi fu wagenda yobi tacha soboka tulikuruba gona no mukambo kati yobbe tika lwachi ndese bigambe betika ya chitegera anti guoko peredo uli asibye mipira abiri totegedde biki bya asibye omusajja ali muzugoro goro wawulide lwalide jambo yasibe mipira abiri oyo yemuku bakuza anti akalieme nkugambye nejo yalide atompaka nejo yalide omuganti ateddye olulala kati awubetika we yayingirirawo neemanya nti ekitusibisa emipiira emingi kwe kubeera nti tubeera tutaddeko akasimooni katono nga tuwetaaga odi egeje egaziwe akasente kano kasobole okujja mu odi eri odi erumbe nga waakiri olukumi otaddeko emipiira abiri nga luyingira emitwalo ensanvu oba ekinaana okawulide nga luyingira emitwalo ensanvu oba ekinaana abo baakimanya ne bakitegeera ne bagamba nti kati bo kye baakola buli mupiira guba mu odi nnene era bwogusanga togutya bwoba wakuwa Man U bwoba wakuwa Arsenal bwoba wakuwa Liverpool oba Chelsea bo odi yaabwe ebeera kaguji odi kabijja ekikuwaliriza ggwe okubeera nti no naawe olya ku muki kubongo bwo kubala mapesa kubala mipiira ne bakoochi bagamba olinganaga nti ono kamugyeyo omusajja akoze substitute n'aleka bafamily lopez bastrika ku benchi baani n'aleeta Mikel Merino Merino ategudde 2-0 amini 2 agusanze guliemu bwerere ategudde 2 Spain n'etuwe sente ndi kucha wabagambo lizenaga nti kama mbaya nimara kati Merino Medina ye kamuteke ya inechi simache aya basi ze savo mukambodi betika Uganda bagamba nti ku www.betika.ug ngulira www.betika.ug

biri tanu tanu sachira bubiri semu ashirumu simba ya kuja wakati dabayo keni simba urukuma Vincent omwagizi wa timu ya Mani ya Saudi Arabia agaye nti bayinza kuba bayina obubonero butano bune iba agen-

ezedi spata ne timu ya untwich agami nti omuzenye yo muraba josa orobosa zekiz wa mani yoyo agami nti yomu no kuba strike awasingo kuba abalungi ati na hilo wakuba kocha babu kibamanye buteba ina musambisa agami nti zekiz is one of the best strikers bwa tegezize.

Awesemia kejobu kuru wa makumi anamu etano Andre Sagijevic Ashavi yali kuwasena wakati wa biri muenda paka biri kumi nesa agayenti barando yomu akaguno yandi badee wa mesi kewa musima bulungi na agenda na agenda bibi Ashavi ni waga.